0: Guatiañe ojai vaekue San Pablo Romano guape. Chepe jenguekuera. Jaikuaniko tupa omoiha opamba'e iporã hag̃ua umi haihujárape. Ha'e ohenoiva'ekue ojapo hag̃ua hembipota. Umi ha'e oikuaamava'ekuevoi iñepyrũrã guive omoĩ oiko hag̃ua ita'ýraicha. Ita'ýra ha'e hag̃ua pe tenondegua ipehẽnguekuéra apytépe. Ha umi tupã oiporavova'ekue imba'erã. Iñepyrũha guive ohenói avei. Ha umi ohenoiva'ekuépe ombohekojoja. Ha umi ombohekojojava'ekuépe ome'ẽ heko mimbipágui. Tupã ñandejára ñe'ẽ.
1: Romomba'eguasu ndéve ñandejára.